Nakon Lepršava kola od Jovana Milenkovića, evo jedne trojke na početku emisije, pevaće Beki Bekić, Dragana Mirković i Hasan Dudić.

Marti Klarić i Vesni Velin u Pečuj, odnosno Gaboru Žubercu u Kukinj, srećan rođendan sljedećom pesmom uz najlepše želje želi Mišo.

Vladislavu Staniću i njegovoj porodici u Pečuj, odnosno Đuri i Milici Tarađiju u Kukinj, Ivi Bošnjaku i supruzi Anici u Salantu, prijatan vikend sljedećom pesmom želi Mišo iz Nemačke.

Stevanu i Vesni u Australiji prijatan vikend, a Nikoli u Hrvatskoj srećan imendan. Sljedećom pesmom žele nekadašnje komšinice iz Slavonije –

Ildiki Bošnjak Balaž, u Udvar, Mihajlu Ždralu i Mihajlu Banfiju Pogan, prijatan i lep sadržajan produženi vikend sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo iz Nemačke.

I evo, dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Po željama. Posljednji pozdrav upućen je prijateljima Grgama i Milanima povodom njihovog rođendana. Sljedećim kolom čestita prijatelj Mišo Božanović, mlađi iz Njemačke. Kao što rekao, dragi slušalci, privodimo kraju našu današnju emisiju Po željama. Nadamo se da ste proveli prijatne trenutke, a na pažnji vam se zahvaljuje dežurna ekipa, tonmajstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan produženi vikend. Čekamo vas i sutra u emisiji Popodne u 2 od 14 časova. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da bi ulaskom Zapadnog Balkana u šengenski prostor ojačalo evropske granice, a sa druge strane dodaje to bi povećalo konkurentnost regiona, pa je poručila da bi postepena integracija u Evropsku uniju bila situacija u kojoj svi dobijaju. Ona je to rekla u Pragu na Globsec 2026 forumu na panelu Van čekaonice, novo promišljanje proširenja Evropske unije, odgovarajući na pitanje da li smatra da je moguće ući u šengenski prostor pre pristupanja Evropskoj uniji. Brnabićeva je dodala da bi u tom slučaju benefite imale i zemlje Evropske unije koje najviše doprinose Evropskoj uniji fondovima, jer bi ulaskom u Schengen privreda imala koristi i ne bi morali da se koriste određeni fondovi. A ako bismo postali deo šengenskog prostora, mislim da bi to zapravo ojačalo evropske granice, tako da je po mom mišljenju to situacija u kojoj svi dobijaju, ali također postojanje delom evropskog ekonomskog prostora i šengenskog prostora odmah povećava našu konkurentnost. To znači da naši građani i naše kompanije odmah imaju korist. Dakle, takva vrsta fondova nam ne bi odmah bila neophodna, jer bismo već bili konkurentniji samim ulaskom u evropski ekonomski prostor i šengensku zonu postali konkurentniji, a samim tim i bogatiji, rekla je Brnabićeva. Predsjednik Ustavnog suda Srbije, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Vladan Petrov izjavio je da bi unapređeni tekstovi seta pravosudnih zakona koji su proslijeđeni Venecijanskoj komisiji, Evropskoj komisiji i Evropskoj uniji mogli da budu kompletno pozitivno ocjenjeni i evaluirani. Proslijeđena je posljednja verzija izmjena seta tih zakona, ja bih rekao, iako ne mogu da garantujem, jer nisam ni izvestilac tamo, niti imam pravo da se mešam u njihov posao, da bi ovo sada što smo poslali moglo da bude u najvećem delu, a možda i kompletno pozitivno ocjenjeno i evaluirano, rekao je Petrov za Tanjug. Petrov je ukazao da je u vremenu u kojem živimo teško uspostaviti dijalog, čak i da između partnera koji zajedno rade postoje ozbiljne nesuglasice. ODIHR je kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OEPS-a, a Venecijanska komisija je telo Saveta Evrope. Mi smo ranije imali slučajeve da naše zakone istovremeno ocenjuju i ODIHR i Venecijanska komisija. Paket izbornih zakona iz 2023. godine išao je na evaluaciju i ODIHR-u i Venecijanskoj komisiji. U međuvremenu su se i tu stvari promijenile, rekao je Petrov. On je ocenio da se sve vrti uvijek oko para, čak i kod međunarodnih organizacija, i s tim u vezi naveo je da je Venecijanska komisija došla u jednu situaciju koja nije baš zavidna. Žiri za dodjelu prestižne nagrade Žička Hrisovulja u sastavu Gordana Đilas, u svojstvu prethodnog dobitnika Dejan Aleksić, Ana Gvozdenović, Miloš Milišić i Dragan Hamović, predsjednik, donio je odluku da dobitnik ovog priznanja za 2026. godinu bude pesnik Saša Radojčić. Njemu se, kako žiri u obrazloženju ističe, Žička Hrisovulja dodeljuje za poeziju osluškivanja smisla koji nam se obnavlja i otkriva. Na konferenciji za medije u Kraljevačkoj biblioteci još je rečeno, Radojčić dosljedno prati naloge svog unutrašnjeg sluha koji nas povezuje sa logosom i omogućava vezu sa dimenzijom predanja, tako nedostajuću današnjem pomućenom i od meteža umornom čoveku. Pesnik Saša Radojčić je rođen u Somboru, diplomirao je i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a magistrirao na Filološkom. Autor je brojnih zbirki poezije, dva romana i više teorijskih knjiga i zbirki ogleda i kritika, priredio je i antologiju novijeg srpskog pesništva. Dobitnik je više značajnih domaćih nagrada za poeziju i kritiku. Ovo ugledno priznanje Žičkog duhovnog sabora, kako je to uobičajeno, dobitniku će biti uručeno u manastiru Žiči na dan preobraženja gospodnjeg. Inače, priznanje podrazumeva unikatnu zlatopečatnu povelju i ikonu preobraženja, a poeziji dobitnika se posvećuje i zbornik radova sa skupa koji se održava tokom ove preobraženske manifestacije. Srpska rukometašica Dragana Cvijić saopštila je da je završila rukometnu karijeru. Cvijićeva je na Instagramu navela da je došlo vrijeme da zatvori jedno veliko i posebno poglavlje svog života. Ona je izrazila zahvalnost svim saigračicama, trenerima i klubovima sa kojim je sarađivala tokom karijere. Cvijić je sa reprezentacijom Srbije osvojila srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu 2013. godine, kao i zlato na mediteranskim igrama iste godine. Tokom klubske karijere dva puta je bila šampionka Evrope 2012. i 2015. godine. Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije igraće u grupi L protiv Japana, Kolumbije i Hondurasa na svjetskom prvenstvu koje se igra u Kataru od 19. novembra do 13. decembra ove godine, određeno je žrebom u Cirihu. Selektor kadeta Igor Matić rekao je za zvanični sajt Fudbalskog saveza Srbije da je žreb mogao da bude i bolji i gori. Čuli ste blok informacija.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Calderón de la Barca, španski dramski pisac, nasljednik Lope de Vega, umro je u Madridu 25. maja 1681. godine. U mladosti je bio vojnik i učestvovao u nekoliko ratova. Jedno vrijeme radio je kao kapelan na španskom dvoru, napisao je preko 200 dramskih dela. Objavljivao je teme iz mitologije, religije, istorije, kao i narodne običaje. 25. maja 1840. godine u Srbiji je uveden javni poštanski saobraćaj. Toga dana u Beogradu je otvorena pošta koja je bila smeštena na Kalemegdanu. Konstantin Danil, slikar predstavnik Biedermeier stila, umro je na današnji dan 1873. godine. Njegova dela spadaju među najveće dostignuća slikarstva u Vojvodini sredinom 19. veka. Izradio je više ikonostasa srpskih pravoslavnih crkava, od kojih su najvažnije u Uspenskoj crkvi u Pančevu i crkvi u Temišvaru. Naslikao je veliki broj ikona i nekoliko portreta, od kojih je sačuvano 30. 25. maj je zvanični datum rođenja bivšeg predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josipa Broza Tita i za vrijeme njegove vladavine slavljen je kao dan mladosti. Prema nekim podacima, datum njegovog rođenja je 7. maj. Na današnji dan 1929. godine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu izvedena je premijera Nušićeve Gospođe ministarke. Reditelj prve Gospođe ministarke, koja je na repertuaru već skoro 7 decenija, bio je Vitomir Bogić, a scenograf Ananije Verbički. Naslovnu ulogu tumačila je glumica Žanka Stokić, koja je igrala i mnoge druge Nušićeve likove. Na današnji dan 1943. godine streljan je u Jajincima lekar Milutin Ivković Milutinac, unuk vojvode Radomira Putnika, državni reprezentativac u fudbalu, bio je prvi na spisku sportista Beograda koji su potpisali apel da se bojkotuju olimpijske igre u Berlinu 1936. godine u okupiranoj Jugoslaviji, bio je glavni urednik lista Mladost. 25. maja 1962. godine u Beogradu je umrla slikarka Zora Petrović, profesor Akademije likovnih umjetnosti. Radila je portrete, mrtvu prirodu i monumentalne ženske aktove. Najpoznatiji radovi Zore Petrović nalaze se u muzejima u Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Sarajevu, Skoplju i Modernoj galeriji u Rimu.